kina Gireso God, Gireso Nyango, Bibi Azio, ako mine madongo muluoro chuo, ema mene gitelo mabe, mende nakupuji kabila no.